numumuso jɔra i tɔgɔ la dɛ. Sirikide, ko saba de ye n da i la, ani ko belebeleba duuru. O ko saba ye mun ye? Sirikide, nge de bɛ tigɛ maa la ka tila k'a mara. A filanan ye mun ye? I ye duwawuden ye. Sangare Umu, a sabanan ye mun ye? I ba ka di i ye kojugu. Ko belebele duuru ye mun ye? Kunba Siribe sara Amɛriki. K'a su ta ka na Bamakɔ.